Sir Roy i el Bunny Lupudding. Og medan Jonas hringir í allar áttir til að spyrjast fyrir um hreyfivélar.

við hnífapörin og horfum á ljós sem speglast í rigningapollunum og gangstéttinni fyrir framan fjalli. Hrein og nýpússuð hnífapörin nota ég til þess að slá með þeim létt